chile se wat na esa se wo bo sabri chano na se chile no no watama wo boni abra wa jini mu cha sa wo bo kwadu a wo bo sab na abo pa wo di ewu a wo bo sab na abo pa sa wo yi ni se tu bua wo bo sab na abo pa ne chano abura wo